Lyse dig hemma nå for mere i det øjeblik. Fyldt så ofte, var I snist, bare